0: 思ってるふり、おやよけれびよ、バンジーエバムキリザ。アバユダヤバムキリザ、イエスヤバダンバンカ、ジブムリニュエザ、ビエバインキリザ、モリベネダダラ、バインキリズワバリ、モリテゲラマズマ、ナマズマ、ダリバフラバテンベ。ボエバムダムンティ、トリバスクルバイブライブ。テワリアリアクトセ、ワチオガンバ、ジモリババテンベ。イエスナワダムンティ、バガミダダラマズマンティ、ウリアコレチビ、アベラムトワチビ。オモトゥタバワルベレラムユー。オモアナ、ヤヤアバワルベレラ。オモアナワリババノノテ、モリベラバテベ。マニーバモリバソクルバイプラエビ。ソマダラムズイタ、ウバンガビエニギリザ、エビパタコムウェイ。ゼジェナラバエリチタンゲ、チェンジョゲラ。なこいちもあらべわちたんもい、ちょこら。ぼ、えばんこら、えばんたんばんち。ちたんせい、いくらい
1: よけよけにょん。かとんだいなり、あるくしざんぼ。いくばいわの、とあればてきらまぜえなもくちりぼ。バイボンサイバーウェイ、アシングウォンジ、ナチアンジャ、カロリウォンガ、エナムウォンゴ、メイクラブラサプジュニ、ウルトラガンガンバ、ウナウィンクソクファ。アババウスキランゲンソウ、イカムウェイ、ミザタブラタブラ。アバラ、アバテマガコ、ミコノ、マグロ、アバラバクラママソウ、アバラ、ババテマテマ、Baba sidi njala kukuna wala kwa wanga kumuti nyo. Baki suwanda kwa wanga kukubasa bila. Kukubila wakumu. Kukujula kistu wate ngabaita mbonya mwenyezi wa. Banji kwa wabambi kafwa. Baki suwanda kwa wakasikala unga wachari wala mwenye. Baji chukila ngabaita na wabu. Nga abajuizi, mata, zari,